0: Ngonga o menetse la pele ba wae bagala kwa fa di soketse sala tsi masango. Ngonga tsi mangwa sangwa ning ba wae na lego tsi Sabrina Larissa Nailo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala, Dieu merci Goga, Ibara Azukwe, Ungotela Onsaki, Balakona Usetonga Susia Sukizama Tigango, A Tuguti, Pulusunga Nati Gendarmerie Nanda Prisuna Batati Bongi, Na Poponye Kirokotwande, Mbango Okutonga Susu Singbango Usenandoni Baloku, Daliti Ndokwati la police, Singbango Usenandoni Baloku, Daliti Ndokwati Gendarmerie, Sungo Kizama Swaziangani Polili Tonga Sunanda Prisuna Lise Barthélemy Buganda, Chris Roy Jordan Badingbi.
2: Gineangati Ndapreso, Bati ya la sosiali gati tena su, kizama su agaje na lise bati imbo gandati batati bongi. Na iringwala, zoko kwa sigi silo ekefa, piezi identite chilo, kujuni kwa silo lindanati da sungo kizamani, ngoti asonko, mpramba tonga su si asroni na batati bongi titene, azo asu kizama su da, si ngoti azo kwa kisu kizamani, a on saki bala kona use tonga su, so na poponi, saki oku nandoni da aikichi chondarmeri, nga saki omene nandoni da aikichi la polusu. Sungo kizamani, abagigi na tereti dikte, redaksyon nga na kultu general, ala su si azari chala titene, ala su kizama su, azala nimbe chicha langbeni na ngusa ki usena, Andoni Baluse na Osho, na Dawa, Titeneso, Dion Beso Bateneti ya Tikodro, bienvenue au Kwe, Sosilozi Anga Tisungo Kizamaso, le Ketente Nandoni.
3: Akembeni processus Sosi Alondo depuis 2024, na Akitak Palakeda, Souak Teneti Mosoro, Alakola Yinga Sosi, na Bendo Tigigi Mobimba, Problem Ti Budja Keda, Nana Teneti Ambina Kale, Tongana Tis Sorongoyati, Ambeti Sosi, Akandida Kwazani. Ambi pense Yeti Minimini, Akeda, Menando Kwati, Intérieur Nati Sécurité Publique, na fa transparence nga aussi tena lutter mangati amena ita mini mini so
2: na centre utilité bimbo itimbi na Cyrus Kennedy so selon du tenel unji sungo kizamati dicté
4: ko je di dicté so ibani a tenté nandoti a ita bira so on a sinata kandoti a tugu ya di bedi ko jumbi di gendarme a iti temi o mambo ko akodo timbi parce que ba a iso a piscina di kodo azo ke respecté di ndia di kodo ape et puis kodo na iti usu so ke mi
2: sondra sunga ko agati tena so kizamaso iwa na lycée Fatima lo fatene a ke mini
5: avocat depuis n'engela li revenu quoi mais mon courage une fois ça ouais na si tu dégoûtes ça rend
2: na poko ti sungo kizamaso à la source à zéro ti tenait la ligne na poko ti a trouvé ti la police sunga na ti gendarmerie et que guande na biko c'est soit qui garde tenait à la tonda ti pengoloro nga na poko ni à la que guande ti tenait à base de tête là que je n'y si à son voilà
1: nga na poko ti par les sources à trouvé tumba ça na ti batati amda fok à qui cause bien bien Félix et Moulouwa na tereti le batia bien bien si agubiri tongaso na ti tati bira usoe kinati vakaga kusala swa mupasana ati tena la tembi terena la swa pebira na mbage ti sudon se kinando ti kando ti korsi ngana la sosia pebira na ti kodoni se kinambage nika amunga pasale ga kona kota zuti kodo sosi tena ya la zianga ti ambina kota ando kwa sosi ala swa ke mumba boko na bi afrika ndali ti maingo ti lo defangiza ti tena asana na ni na ya ti tena ti lo makuzi tingo bia ti sa ala swa ke nambage nika ti tena ala sara kusala ndali ti si

0: dans ces accords pour Dangangou.
1: Kandaka nanti batati sibitsa ikinati kemo na pikotungwa kwa tima dangoye ungota la swe kifambiti na mulenge ngwangu wako na ndoni balako na ushosi a lundoti wa makandata la biri tonga sumbi eti tene na bikwa ushosi wa lundoti on a kemo ndi pasati tokwala na tamina ndo kwa ti mandango mbiti tene la fei na mulenge ni sangoti wa gosinga ti innocent banga ziambi
2: na yatingu ako awa fango mbiti so amandaye na ndoti gbati gereti fango mbiti so na poponi mokowara isu na yangati munzu aina tene pédagogie générale, psychologie de l'enfant, didactique, ti mathématiques, nga na ti français, nga na manangombeti, na legeti akite akode, ti frandi, nga na ti mathématiques. Awa fangombeti so, amandaye na leti mbeti, si ala gonga na yati akite ada manangombeti, ti tene ala sara stage. Bwis borel depo male soa, aeki losi losi ki kojoni, dans le ti troisième promotion, ti manangombeti, ti awa fangombeti so.
3: Ah, monsieur sa famille, la depuis école primaire, ala tena mi ba monson na gigit mande morgan de ancien. Parce que notre classe, Amina exerce dans ce salon, il est dirigé quand même, il est à collègue, et il est bénédiction, il est à gagner un peu plus jusqu'à la fin de l'enseignement. Donc, il est bien à bête, il est enseignant.
2: François Zungula, sous le qui a corti à Babata Mlenge, le Honda Tilo n'a pas fait un petit somme, titane à la Gouina, qui a quitté à Kodro Tongana Tokalaka, titane à Fambiti Namolenge.
4: Abina enseignant que d'assaut, elle était concentrée, Teretala, Guina Bongi, à Sarasi, à l'école de province Mingi, à Kouara enseignant. Le Honda n'a pas été en place aussi à Sorola.
2: Ti gouverneur ti région Kaga Lucien Baka lo honda ti lo biani na awa fango mbeti so ti tene ala sa kusala tala na tabe yako.
5: Vous devez fasciner la vie des élèves.
6: Ado ti sa nzuni na mwenge so ala leke buti tala. Ado ti leke leke ta mwenge so na si damana mbeti ni alimbi ala fana la mbeti so alimbi ala sa yini kuna legi ni laso ala kiwa fango mbeti kekeke alimbi amena mwenge so ala fango mbeti na ala aga komanda à côté commandant, à gouverneur, c'est un yinga, l'angouti pour ça, la soie, la soie.
2: Nayati ota kapa ti fangombeti na awa fangombeti so ateneti parité a lutinzoni mingi daliti so na popoti ala sokwe aiki awa fangombeti so ngota la kwe aisa ngwangba ko bala konandono osho na poponi mokewara akoli so ngota la ke baluku na mbrambra si awa linga aiki baluku na mbrambra innocent bangaziambe na gbatati sibut daliti dafonono ndeke loka
1: elono na gbatati sibut e kiri na gbatati bonge ke bumbiti a guide si ayeti mu teretsa landali ti kusala ti siringa na ti maingo ti awali ala lundo ti timbi tere na langu balako na mbasambala ti si na langu balako na gumba ya tinze sui keda na ti kota gbingo lingu tsana na mbaki ti fontana so seke na nzila ti soro lusulu eke tonga na Chantal Lor di bebe so seke commissaire général tsala ti tene lusaka kusala landali ti ngu ota lweke fa akota kamba ti kusala ti lo na singa ti Edouard Rogose
7: ikwe bumbi tonga na zo oko si ilondo isara kusala e na yati sarango kusala so ilimbi ti gi aye tonga na pialo titene sara titene amaseka wali ya lingbe chimai na otanya ke chisu tene sara kusala titene bumbi chi ini atambura ando chi dunia kwela aita chi chi kete kodro kwe iguna mbage chala titene sara kusala e na ndani eke sara kusala titene iwara ambe na pialo ilekraye ilondo tongana zoko titene isara kusala nda chi maingo cha maseka wali na ngu otaswa on pale suwe kinanya ke chisiriri iba tongana siriri ya ke dape iwara legi ya pe titene iguna ambe na ayacha kita kodro so aike tonga so si sambela chia jitene siriri aga na kodro e igwe na terecha itachi isoka jitene fausinzo nilege nala.
1: Aikia wagosinga tibi Afrika seki na mwa wagosinga Davila Alix Levia wadegende so seki sa kusana ndo kwa ti akapsi ya wakakwa na ndapreso na danganga ti kominotea na peko ti kobela tafanano ndeke luka na lego timbi ya kangi mwa na se watilongana a wagosinga kwa tibi Afrika sango ti kodo wande na mbagi ti Niger la eke ya tambula ti kusala ti aturugu nisi ya tinati bara mene yebiri tonga so na mbagi ti tera so seki na mbagi ti do ti kodoni tondoni ya fatene ungo ti aturugu ni balako na umene awarakwa baluse na uta wara akaso na poponi gumba ya awarakotaka na mangondo kwa gbiyo nbiyaso abatene ti ya turugu timba geni katene mingi ni ngalegi ya kwa la sosia bigarani awara akwa na mbagini ka sanguti awanguti unzi na sanguti iso aike bubu ngo kanguti wanti fani baluse na uta ti dunia mubimba seki bande gigi gina mbunga miombe ti lakwi iso na popoti espanga na Argentine aike ti fani akosia kota kodoso atingi tere tonga na ti bubu ngo kanguti ngu chungwe ti dunia mubimba na ngu iso ieke da nga aike a sa bubungo kangu chungwe ti a popoti a ndo kwa ti a dama na ngombe ti sosia limbi ti bagi gilasu na bagi ti INGS ya kiri ni na lango baluse na umene ti nse ti lingwa